0: là.
1: Cứ tiếp về bác. Xe bác mà kiếm chết.
0: Bác là. Bác là.
1: Khánh sắp ta nâng hiếp. Khánh nà sơ.
2: Ờ, kia chơi mà sơ. Nhà rằng là ta sẽ gọi yông vi.
1: Kiểu rừng bức ngã xóa phê mà sơ. Lúc trí chì bình nè sơ. Mà xóa kiểu nè phê mẹ bác.
2: Kiểu rừng bức tí trí chìm bức rồi bè.
1: Mà sơ bè. Yông mà sơ. Suwa pepe kwanpa tinche, kato nal chinda pa nga, shimbo tinche saka chinanda.
2: Yunga, pape chinda tuyongko, kar san tu yu ne, shu a.
1: Changwe nam yu na?
2: Nye ka ki yu.
1: Yunga, tete. Dandan, dandan,
3: kasi ka?
1: Nga roku chiji amla nal chi zhuda.
3: Kasi ka chwa?
1: Asi amla nal chi zhuda.
3: Kasi song, chukki chukki chiji.